Så får vi sitte alltid togene, vi får lortet etter Olof og Vade, som synker til artiklene, og til en opptøk fra 1978.

Vi tar den samråd vi Vinjard Magnussen om en stevne som vi var noen 13. til 15. november og stevne etter Jim Room og vi har til Dan Elias Dan Jekvann Elias en sinje for åkken god til og god mål og vi fer inntja til til Nils Vestergaard så fer vi til å spille Lea 13 og til ikke minne en Birgit Andreasen og Billy Hansen som synker for åkken Harry, do my mode.

0: Vi talte fram ved å sende brot ur morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur sjavnen noen.

God morgon og velkommen av Bildtilong til morgon. Og I utavstående Edna Haberg, og vi velkommen av Bildtilong. Og vi har vært imest av skrønne, så har vi eisende et innslag vi tatt nok for vi bor i planen tøtning for det. Til det som vi har vært. Og I halte vi for eisende nevnet det, så vi gjør at vi velkommen å sende sms vi Lursdag ikke, vi er vimerskjengån, og det alltid godt å høre fra Lursdag. Så vær velkommen av Bildtilong I morgen.

Ja, og det var et ønske fra Njal Djuros, som vi tatt jeg prat vi om det her tatter som kalles Kvøy hever Bibelen tøtning 4T. Bare nå at lustet etter Rastap, I believe in you.

Við erum aftur hér á lindinni og við erum komin til sendingina að belgja langt. Og í stúdíunum morgun Svimin Absalansen og Jekonsson Danielsen teknikar. Og við fyrir að fóða gestur hér að vitja og það koma við svo aftur til hún meina löt. Men allra fyrst så vil jeg gjerne lese til sønneste ørene ur Matthias evangeli. Det så kjente missionsbøyene. Her stender du i vers 18, i kapitel 28, her står Jesus fram, taler til tar og sier, «Mer giv alt og alt, og i himle og av jord. Færre du ut, og gjør alt folkeslø til æresvenner. Døypet har til navn feir sin sonarens og heil eandans, og lærer tar at halta alt her, og jeg har bo i tikkum. Og jeg vidt tikkum alle det her, lykka til enda togjerenar.» Hette det så kjente, dette så kallet misjonsbøyen, så løs som Matthias forteller okkom, det var enda tikkum i Marskos, og eisne i Lukas og i Apostelsøvn, og vi kan også si at Apostelsøvn her var at det eisne praktiserer ei. Og vi kommer å sette oss til å fokus av misjonen her i morgen. Hent den oppgaven som å fortelle søvnene om Jesus til alle folkeslø. Men er vi for vi sender ikke noe, så skal vi høre denne sangen her. «Tell me the story of Jesus», som Fanny Crosby hører.

sendingen av Belgian Long Tone er så kommet til at enda fire det. Og i utavstående vers er min Absalonsen. Gjester til åkken var Miriam og Nils Wang, som tro på her i Grønland. Og jeg kom så med Bensen, stod for teknikken.

og en affer var da Walkman. Og så blev det til iPod. Og så blev det til iPhone. Og så kom snildfoner. Og så kom iPadar. Og så kom teltlar. Hvis vi så færater til Walkman. Og en Walkmaver til hvert av Evar Unker. Oi, syste forsmann. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi og noen fløv i. Og så kom du bedre Walkmanen vidt der, og jeg var øyre telefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med at du gikk vi er snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte en ekv og var tunker med en iPod-ene, tarver i ulike lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, Nena Holtsen Klagsvik, etla Kvemansvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg ut, ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, Det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utavsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, Og ja, vi til den har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneden her. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hvis er her appen her til å hava og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best der er suttja myntene som for tunn utvarskjenting ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og en ekv hvis du damer vel er suttja hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nyer ja, men så kan du finne en app til det Nekv er åkken i førjen her var en iPhone og her ligger så Apple Podcast inne og en app som heter Apple Podcast Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify, faktisk, begynner nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lufta reglerlige etter, lette kontakta, bild långt. Ja men så kan man abonnera ut det då. Alltså subscribe på engelska. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga först. Så kan man göra ett halt upp på till sentingsna och för jag för vitaren läcker en nutcha senting ut och det då med bild långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter, etla i vikskiftet, at sendingen sendt, ja, men så først til å øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig første kommet ut, og hvis du innstilt til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, bildelangt, og har bildelangt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høyere ordentlig vel, til dømes byrja og vid vi har lett av en forvindelig ferie gjennom bytene, ut som podcast, og til kast du til dømes teka atler som der i alt det der halvfjers, teka nyr av telefon, og så hever du en gjennom gang til av utlandbøkene i bytene av tøyne telefon. Og så kan du lagt ta i tøyne så kanskje først under at lese Vad det som vill säga, ja men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittnesliv för John Bubla och Matteus, trustra play, du just inte har internet samband eller telefonsamband vid 4G eller 5G, så det ligger långt av till din telefon. Ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär eller podcast och ja, och vi tar var långt nu lagt Flore potvars brøyr ut, og vi kommer litt ja. Det fleste av okra sendinger som vi gjør ja. Altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger som jeg kan tilhøyere, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velmåte, tek du vel i møte til nestene.

Rundan Jerusalem fjöll og Herren rundan folksrøtt fra nu og til evige tøyer. Salmer 125. Anki så godt som jeg hava søgne tjasær og i trång og døvun. Ta i sjuka og høttafall gjerast vereløyke godt det hava ankran av søgnen er hald i håndna. Hetta kjent strikt, sjolt om kanska anki veri sagt, berst hetta at kjenna fløvan av at øyn av dem kær og heldri håndna. Hetta munte vera nekav tøy som David kongur kjente, ta i han skriva i årene oman fyre, som vid Lausu og Jane, rundan Jerusalem i fjöll, og Herren rundan folksrøtt fra nu og til evigar tøyer. Tar vær Jerusalem vel minne enn i det, hei ikkje brøtt seg så vuja og til skje i fjöllene kjentes som verje gæra rundan henda løydesverda stegin ta. Og salma skalde ivægist onga løtu ui að sólægis Herren rundan folksrøtt ans og ein verje gærur ikkje best nekra degar, nekra vikur, nekra manar eller nekra ár, men til evigar tøyir. Og i ein örun salme stendur sólægis skriva Tann og løytur að Herran letir hann nægi søyna vera rundan Tui det så størst at løyta Herran. Lønen fyrir hetta at han letir nægi søyna vera rundan okkon som en verjegær. Ankin verjegærur kan vera så tryggur som nægi gods. Nægi gods ikkje til að utgræna. Hon alvarsemi, kærløyke, framskikne, almottur, durd, varvosla, løsla, Heila løyke og kraft, guds og i øynum. Men gau vinur Einar Vang ur Kalbak, som levde i ære 1920 til 1924, vær særlig gripen av omsorgan guds og i øyne sestakar tøy og i løyvesøyn. Han miste konuna og satt etter vid Trímons madrøyngen. Som han sæt við heimun í føvninginum og helt vörstur umtøyr, kom han að hugsa að sólægis som han hei umsorgan fyrir sínum søynum. Sólægis hei Herren umsorgan fyrir honum og sínum. Ta komu orðinni í salmi 133 og jást lífandi fram í sinni hansara. Attanfra og frammanfra heldur tjút vörstur meg, og þú leggir handtúina á mig. Sólægis ver Einar Vang, tröstáur, og en trongar tói í lúfisúinun, og hann vitna í mengan hvussi hann kendi armar hins almottua rundan sig hesa röndar tói. Ja, hann kendi að sonnum að Herren rundan folksrøtt. Kanska vit ikkje alltid suttja henda veruleika, men þetta að veruleiki som sjálft satane grøtt. Þetta sastu jobbsbók, herr satan sigir við gút jobb. Tú hefur jo leia gær hann og hús hansara og allt og hann augur, hælt rundan Þetta en signa á veruleiki, måtti þetta veri tröst og utsi okkara som kenna Herran. Yeah.

Ta i evir litter upp fra hjørne, skal i trea öll til moin. Johannes 12:32. Heve mot tænare herrans. Du harmast om at du megnar ikkje drea eina samkommu. Tala om frelsaren som er krossfestor, risen upp og færen til himmels. Hesen boskapur for at drea menneske som aldri fyrr. Kvært vær det som dråd til Kristus utan Kristus sjølvur? Og kvært anna drever til just nu til Kristus utan just han? Varst du dreien til sunna vid nøkron øron, hei du eisne kjøtt vid dreien bursrattur. Men Jesus hever hildet her, og skal halda her heilt til enda. Kvui så yva som megi hansara til eisne dreia onnur? Tala om Jesus vid deg som her til hans deg imot deg, og vita om ikkje ta meknar at dreia deg til hansara. Han kan dreia öll til sunn, gomul og ung, rúk og fátök, fáviskut og lard, rengvörg og vinsum. Öll skul koma að kenna eðrottar með hansara. Tónlægur kan ekki dreja til Jesus, ei heldur góar talur, skynsemi, góur skýr eða larmur. Jesus sjálfur má dreja menneskinni til sig, og hann hefur mótt til það. Leti berst ekki fræsta af tujarinnar vittlægjandi lardómum, som verska menn herrans eia vid at virka og hansara egna hótt og dreja fiskin við hansara egna snöre. Dre til Kristus og dre vi Kristuse, så ska Kristus dreja vid herr.

Og ved hesse velkjente tårene, så skal vi gjøre hjertelig velkommen til sendelsen av Vheim. Og I kvöld, eller I dag, sættene førsten, skal jeg helt til siden, da får vi en tur langt nord etter vi får nord nok, for vi tar Grønlandet og høyre sint om hva røse Vi får gjøre en samrøve ved John Østergaard, og det alt det du kan glede til, til vi her nett godt og høyre.

Ja, at han samrøvende vi John Østergaard, så hørte vi det lege In Your Presence, og det var Canyon Worship som sang for oss, og at han til så var det et lege fra Bethel Church. Og det var også det som vi hørte for deg her i kveld, eller 17. parsen, skulle det være. Og vi takker for det tomt lustet vi, og sendelsen vil så endelig sendt hvis du ikke fikk alt vi, sånn det inn klokken 15. Og vi får enda vi leie her, Jesus, my treasure.

0: dagen.
1: Hei, tullos etter Lindene. Nå Gjerstadslottet av Skrånne. Gjerstadslottet en tonleggesending for ung her av Lindene. Vid Eida,
2: Eir
1: og Louis Brekman. Og hest fer for sendingen av være om Rent Collective. Det en tonleggebølge ur Nord-Urlandet. Og de synger kristelige folkerock-lovsong. De begynner i 2002. Og den første som vi får spille, som nok den kjenteste, han heter My Lighthouse. Her sier det at Jesus akkurat vite, og viser dere veien.

0: sendingen om Rent Collective. Vi bor Eiro Lui Brekman for å takke for åkken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen på åkere, for at jeg har vært teknikere I sendingene. Jeg skal slått ut håndleggersending for ung, kvann mig der klokken 16, og sendingen vil endre sendt frutja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og måned der klokken 16.
1: Takk for åkken!

0: Og i en øron salme stender sola i skriva. Tann og i løyter av herran, leter han nage søyna vera rundan om. Tøy det så størst at løyta herran. Lønen fyrir hetta at han leter nage søyna vera rundan om okkon som en vergegær. Ongin vergegærer kan vera så tryggur som nægegods. Nægegods ikkje til å utgrøyna. Hon alvarseme, kærløyke, framskikne, allmåttur, durd, varvosla, løsla, heilaløyke og kraft, gods og i øynum. Men gav vinur Einar Vang ur Kalbakk, som levde i åren 1920 til 1924, Vær særlig gripen av omsorgan Guds og i en sestakar tøy og i løyvsøyn. Han miste konerna og satt etter vid Trimons madrøyngen. Som han satt vid haimon i føvningen og helt tverster omtøyr, kom han at hugsa om at såleis som han hei omsorgan fyrir sinonsøynen, såleis hei Herren omsorgan fyrir honon og sinon. Ta komu årene i salmi 133 og jævst livande fram i sinni hansara. Attanfra og frammanfra heldur til utvarstur om me og til legger handtøyna av me. Solais ver Einar Vang, trastavur og en trongar tøy i løyvsøynun og han vittna i mengan om hvordan han kjendi armar hins almottoa rundan om sig hesa röndar tøy. Ja. Han kjente jeg sånn at Herren rundan om folksutt. Kanskje vi ikke alltid suttje henda verreløyga, men dette en verreløyge som sjølt satane grøtt. Hetta saste jobbsbøg her satan sier vi god om jobb. Tu hever jo leia gær om han og hus hansara og alt og han øyer halt rundan om. Hette en signa og verilagje, måtte hette veri trøst og utje okkara som kjenner Herran.
1: Yeah.